Süni aql əmdi pəqət telefonlarımızda da əməs uruş meydana doma bar. Amerika bilən İsrailiyə İranqa qartılgan hücumlarda süni əqildin kən küləmdə paydalandı. Sandıq məlumatlarını tez bir tərəb qılalaydıqan tərəb uruşunun suriyyətini bəlgiləydi. Xoş, Türkiyə bu müsabıqının qayırda süni əqilinin uruşdiki rolu qandaq bulub atıdı. Assalamu alaykum muhtaram anlıqçılar. Tərəqqi qılıb atqan texnologiya bilən birlikdə tez surətdə umumunlaşıb atqan və bugünkü gündə həmin sahəyə sınıb girib atqan süni əql can meydana domu namını köp çıxırdıqanda qılır. Bu podcastımızda süni əqilinin zamanıvi uruş meydanlarında oynayıb atqan halqılıq rolu və bu texnologiyanın müdafiə strategiyalarını qandaq tüpün özgərtib atqanlığı üstə toxtalamız. Amerika bilən İsrailiyanın İranğa qartılğan hücumlarda süni əqildin kən küləmdə paydalanışından keyin kün tərtibə gələn bu məsələ

TRT xəbər kanalına texnologiya strategiyaları mütəxəssisi Alper Özbilən ilib barğan məxsus ziyaret arxılıq yurt verilir. Süni əqilinin əmdi pəxət yardımcı amıl buluşdan çıxıb, qanda qılıb süni əqil asasıcıqı uruş amılığa aylanqalıqını istihbarat analiz cəryanlarından nişan bəkdişkicə, süni həmrah təsvirlərdən aparatlardan yol başlaş sistemi çıxıcı bolğan barlıq hərbi hərəkətlərdə qanda qınaqlaq yaratqalıqını öyrənimiz. Türkiye müdafiye sanayetinin bu sahadaki yoşurun küçü, bir gevdilişiş kıyınçılıklarının kelgüsü stratejileri geçe, sandık malumat bir taraf kılış suriyetinin uruş suriyetine kandak belgeleydiğalıqıdın, yeni asimetrik uruş okuma geçe bulgan suni akılının harbi sahadaki barlıq taraflarını mutakhessimizden köz karışı bilen aydınlaştırımız. Kelgüsüdeki uruş meydanlarında kimlerinin aldığı Katar'da turduğalıqını belgeleydiğalı halkılık amıllar bu podcastımızda. Kelemese, kulaklığa geçler. Amerika baş ştabı İran'a qaratılgan hücumlarda suni aqıldan kən köləmdə paylanqalıqını birinci qoldun dələlədir. Sırayla dairlərmə, bulutmə eniq nişanlarını bekitişdə bu texnologiyalardan paylanqalıqını etdi. Suni aqılının uruşqa bolğan bivasa təsiri tuncaq etən bunca eniq və ətraflıq görəldi. Bıraq bu əhval bəzi suallarını mı payda qaldı? Məsələn, suni aqıl nimilərini qılalaydıqan çəki yətdi? Bütün bu cəriyallarını suni aqılığı tapşırış qançılık işənçilik, ya ki, Türkiye'ye okşaş devletler suni akılını can meyranında işletilebilen seviyeye yetti mi? Bu suallardan cevabını ve texumu köp təfsiratlarını texnologi strategiyaları mütəxəssisi Alper Özbilən TRT Xəbər kanalında sözə verdi. Suni akıl can meyranında qandaş rolu oynaydı? Bəlkim Tom kitap bulğudak cevab var bu sualga. Alper Özbilən köpçilik düşünəliyidən tılda addi qilib bunda umumi ramqa sızıb bərdi. O, suni əqilinin ilgirimi alaydı hərkətlərdə, istihbarat toplaş cəriyanlarda və oxşmağan qural sistemlərdə işiltilgəlikini, bıraq bu usulunun köpincə münbərlər və məhsulatlar səviyyəsi də qalqalıqı nəzgərddi. O, məsələn, nişanlı tonuş, ademsiz aparatlardan yol başlaşı, ya ki, təsvir analizlərəqə oxşaş sahələrdə suni əqil bar sistemlər işildilətdi, dedi. Bu sözünün tamamı da, bugün biz körübatqan özgürüşdən başqa bir basquşqa işarət qılabatqalıqıqı diqqət tartıb, suni əqil əmdə sistemlərinin işidə rol oynayadığıqan yardımçı texnika buluşdan çıxıb, umumi hərkətdən maslışını tizlət küçə qatlamıqa ayınlıvatıdı, dedi. O ilgiri Ukrayna uruşuda suni əqil qulluğan məhsulatlardan həm can meyranında, həm sepilinin arqısında kən köləmdə işilişikə başlanqalıqı nəzgərddi. Hazır bolsa, suni əqilinin bivasta qarar çıxırış parametrlərindən mərkəzigə uğurlaşqalıqını və bu cəriyanlarına misli körülməgən sürət ataqılqalıqını təhkidlədi. Suni əqil yardımcı amıl buluşdan çıxmaqda. Alper Özbilən dəlmuşu noxtada intayın qimmətlik pikir verirdi. Şuna suni əqil işiltilgən uruş əməz, bəlki suni əqil asasızgə uruş şəraiti haqqı da sözləşimiz gərək. O sözünü mundaqda anlaşdırdı. Günümüzdən anca iraq bolmağan ötmüşdə istihbarat analiz cəriyalları bəzi avtomatlaşdırış proqramlarına qarmay, köpüncə adam küçü bilən işilinətdi. Oxşumağan mənbərlərdən kəlgən uçurlar və can meydanı doqlatları yenə oxşumağan qruplar tərbidin təşvirlətdi. Bu məlumatlarını bir yergə cəm qilib, xulasiləş vaxt alatdı. Bugünkü kündə suni əqil bu qayət zor sallıq məlumat ambirini birlə vaxtda süzüb və özərə bağlab, qarar çıxarıq uçularqa texımı tez doqlat sunalaydı. Suni əqilinin basquş cəriyallarına təzildişi, uruşlarınamı oxşaş sürətdə tügeydiqallıqıdan dərək verməkdir. Hətta, ilgiri başdan keçirilib baxmağan yeni mürəkkəb məsələlərgə və uruşdan kinayib getiş xəyb ögümə yol etişi mümkün. Suni əqil can meyranda nimilərini qılalaydı? Bu yerdə Alper Özbilən məsələni röçələşdirdi. Məsələn, suni əqil arxılıq düşməndən köşmə başqırılıqan bomba supularının hərəkət modelini öz tüzgili buluduqalıqını bildirdi. Ya ki, hava müdafiə sistemlərinin orlaşdırılışı, hərbi əsərlərdəki fəaliyyət zəşliqi, radar və elektrolıq dolqun tarqıdış fəaliyyətlərindən özgürüşü, ya ki, komandallıq kontrol doğrunun alaqı zəşliqi oxşaş intayin strategiyelik temalarda suni əqilinə mühim rol oynaydıqalıqını təhkidlədi. Alper Özbilən mundaq dedi.
Suni hamra tasvirlari, apparatlarning chorilishi, ochiq manbalik ushurlar va o'xshamagan senzorlardan kelgan signallardan tarkib topgan g'oyat zo'r sonli ma'lumotlar. Bularning hammasi suni aql bilan analiz qilinganda, ham harbiy ul asarlarning xaritasini sizg'ili, ham maydondagi o'zgarishlarni kuzatgili bo'ladi. Bu ahvol an'anaviy urush ichida yangi tampungsizlik paydo qiladi. Sonli ma'lumotlarni tez bir taraf qila olgan taraf urushning sur'atini belgilash afzalligiga ega bo'ladi. O'zgarishga to'g'ri maslahatchilar oldiga o'tadi. Albatta. Suniy aqlning jang maydonida buncha oldinga qatoriga chiqishi ba'zi andishalarni va hatto ochiqroq aytganda qo'rqinchlarni ham so'rab kelmoqda. Alper o'z bilaning qarishicha, masala qo'rqish emas, balki bu o'zgarishni to'g'ri tushunish va astrojilik bilan uningga tayyorlik qilishdir. Bugungi kunda suniy aqlning kuch ko'paytkuchi ekanligini tilga olgan Alper o'z bilan mundaq dedi. Bu ko'payt kuchi urushlarning sur'atini, qaror chiqarish davriyligini va istixborot raqobatini tubdan o'zgartirishni davomlashtirdi. Biz o'tmishga o'xshamaydigan bu yangi davrning texnik boshlanish bosqichida turibmiz.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 29-nu olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polatbəydir. Verilişimiz Türksat-ın 13685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyə Petrolları Anonim Ortaklık Şirketinin İraqın Kərkük neft yatağında pay sahibi olduğunu bildirib. O bu sazişi iki ölkə arasında enerji əməkdaşlığının genişlendirilmesi yolunda tarixi addım kimi qiymətləndirib. Ankara'da İraqın baş naziri Əli Əl-Zeydi ilə görüşən prezident Erdoğan liderlerin İran, Suriye ve Filistin'deki prosesleri de müzakir ettiklerini bildirip, ülke başçısı Erdoğan Türkiye'nin İraq'ın müdafiye ihtiyaçlarına verdiği desteği bir daha destekleyip, Fars körfezini İraq üzerinden global bazarlara əlaqələndirilməyi hedefleyen inkişaf yol layihəsinin sürətlə irəlilədiyini qeyd edən prezident Erdoğan, rəsmi Ankara'nın terrordan azad Türkiye ve terrordan azad region qurmaq öhdəliyinə sadiq qaldığını tekrar vurğulayıb. Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan iyulun 28-də paytaxt Ankara'da keçirilən 2-ci Kommunikasiya Şurasının tədbirində çıxış edib. Prezident Erdoğan nitqində deyib ki, başta İsrail tərəfindən Qəzada şəhid edilənlər olmaqla, fədakarca həyata keçirdikləri fəaliyyətləri zamanı həlak olan media mənsublarını rəhmət və ehtiramla yad edirəm. Dövlət başçısı günümüzdə informasiya çıxışın heç vaxt olmadığı qədər sürətləndiyi, asanlaşdığı və yayğınlaşdığı dinamik bir dövrdə olduğumuzu diqqət çəkərək deyib ki, peyk və rabitə texnologiyalarında demək olar ki, hər gün yeni bir irəliləyiş, yeni bir inkişaf qeyd alınır. Dünyanın bir ucunda baş verən hər hansı bir hadisə dəqiqələr, hətta saniyələr ərzində milyardlarla insana çatdırılır. Əvvəllər saatlarımızı, günlərimizi, həftələrimizi alan işlər artıq dəqiqələr ərzində tək bir düymə və ya tapşırıqla həll olunur. Xüsusilə süni intellekt modellərinin dövrəyə girməsi ilə təhsildən mediaya, nəqliyyatdan ticarətə, səhiyyədən kənd təsərrüfatına qədər hər sahədə bu texnologiyaların təmin etdiyi üstünlüklərdən yararlandığını vurğulayan ölkə başçısı Erdoğan çıxışını belə davam edib. Kütlələr alqoritm faşizm adlandırılan bir çərçivəyə sıxışdırılmağa çalışılır. Bu prosesdə ən çox zərər görən anlayış isə şübhəsiz ki, həqiqət olur. Halbuki kommunikasiyanın əsas məqsədi doğru və etibarlı informasiyanı oxuyucuya və ən qısa müddətdə çatdırmaqdır. Dövlət başçısı keçirilən tədbirin əhəmiyyətinin belə ifadə edib. Dövlət diplomatiyasından süni intellektə, dezinformasiya ilə mübarizədən fəlakət və böhran kommunikasiyasına, xəbərçilik, kommunikasiya hüququ və rəqamsal platformalar kimi kommunikasiya sahəsindəki bütün mövzular nəzərdən keçirildiyi bu tədbiri son dərəcə qiymətli hesab etdiyimi burada vurğulamaq istəyirəm. Prezident Erdoğan çıxışını yekunlaşdırarkən deyib ki, Şuranın həm zəngin iştirakçı heyəti, həm də əhatəli məzmunu ilə əksikliyini hiss etdiyimiz bir sahədə mühim bir boşluğu dolduracağına ürəkdən inanıram. Buradakı ortaq təfəkkürün məhsulu olan hesabatlar, məruzələr və sabah yayımlanacaq yekun bəyannaməsi ümid edirəm ki, Türkiyənin gələcək baxışını formalaşdıracaq. Bu sənədlər ölkəmizin milli və beynəlxalq kommunikasiya potensialını daha da gücləndirəcək. Türkiyə dövləti Avropada günlərdə davam edən meşə yanğınları ilə mübarizə çərçivəsində İspaniyadan sonra Fransaya da havadan dəstək verir. Bu barədə Türkiyənin kənd təsərrüfatı və meşəçilik naziri İbrahim Yumaklı sosial şəbəkə hesabından açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın göstərişi ilə daha əvvəl İspaniyaya iki yanğın söndürən təyyarə göndərilmişdi. Nazir Fransanın kömək müraciətindən sonra bu ölkəyə də iki yanğın söndürən təyyarənin yollandığını qeyd edib. İbrahim Yumaklı Avropada tüyüğyan edən meşə yanğınlarının bu bəla ilə mübarizənin nə dərəcədə çətin olduğunu bir daha göstərdiyini vurğuladı. Nazir Türkiyənin sahib olduğu imkan və təcrübə ilə təkcə öz meşələrini qorumadığını qeyd etdi. O bildirib ki, ehtiyac yarandıqda Türkiyə dövləti başqa ölkələrin də meşələrini qorumaq üçün məsuliyyəti üzərinə götürə bilir. Türkiyənin İspaniyaya göstərdiyi köməkdən sonra Fransanın müraciətinə də qısa müddətə cavab verdiyini qeyd edən İbrahim Yumaklı fikirlərini bu sözlərlə yekunlaşdırıb. Meşələr bizə təkcə əmanət edilən bir zənginlik deyil, həm də gələcək nəsillərə ötürəcəyimiz ən qiymətli sərvətdir. Bu anlayışla sərhədləri aşan həmrəyliyimizi və mübarizəmizi qətiyyətlə davam etdirəcəyik. Fransa prezidenti Emmanuel Macron ölkəsində həftələrdə tüğyan edən yanğınlarla mübarizə üçün yanğın söndürmə təyyarəsi göndərən Türkiyə dövlətinə təşəkkür edib. Emmanuel Macron X sosial şəbəkə platformasına paylaşımında kənd və meşəçilik naziri İbrahim Yumaklının Fransa yanğın söndürmə təyyarələrinin göndərilməsinə dair
X paylaşımını sitat getirip. Fransa Prezidenti Macron Türk dilində etdiyi paylaşımda "Təşəkkürlər Türkiyə" yazaraq Türkiyə bayrağından da istifadə edib. Qeyd edək ki, Kənd və Meşəçilik Naziri İbrahim Yumaklı paylaşımında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın tapşırığı ilə İspaniyadan sonra Fransa ilə dəstək tələbi əsasında 2 yanğın söndürmə təyyarəsi göndərdiklərini bildirib. Tarixinin ən böyük yanğın fəlakətindən birinə şahid olan Fransada ilin əvvəlindən bəri 116 min hektar ərazi yanaraq kül olub. Əldə olan məlumata görə ölkənin cənubundakı Jirod vilayətində təxminən bir həftə davam edən yanğında 42 min hektardan çox ərazini alov bürüyüb. Jirond, Var, Landes və Yuxarı Korsika vilayətlərindəki yanğınlar hələ də nəzarət altına ala bilməyib. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ilin 27-sində Hörmüz boğazında sabitliyi bərpa etmək üçün regional əməkdaşlığın artırılmasına çağırış edib. O, yaranan gərginliyə görə ABŞ-ın məsuliyyət daşıdığını bildirib. İran Dövlət Teleradio Qurumu İribin ilin 28-də yaydığı xəbərə görə Əraqçı bu açıqlamanı Omanın Xarici İşlər Naziri Bədir Əl-Büsaidi və Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Şəhzadə Feyzəl Bil Fərhan ilə ayrı-ayrılıqda keçirdiyi telefon danışıqlara zamanı verib. Xəbərdə qeyd olunub ki, danışıqlar zamanı iki tərəfli əlaqələr və regiondakı son proseslər də müzakirə edilib. Əraqçı regional əməkdaşlığın gücləndirilməsinin və birgə diplomatik səylərin artırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Nazir regionda sabitliyin təşviq edilməsinin və ABŞ-ın təcavüzkar əməllərindən qaynaqlanan Hörmüz boğazındakı qeyri-sabit vəziyyətin aradan qaldırılmasının zəruri olduğunu ifadə edib. Xatırladaq ki, ilin 11-də başlayan 13 günlük gərginlikdən sonra ABŞ və İranın qarşılıqlı hücumları dayandırması ilə ilin 24-dən bəri regionda sakitlik hökm sürürdü. Lakin bu dövr ərzində ABŞ ordusu İran ərazisinə zərbələr endirib, Tehran rəhbərliyi isə bir neçə ərəb ölkəsindəki ABŞ hərbi obyektlərini və avadanlıqlarını da hədəf alaraq qarşılıq verib. Xəbər verildiyi kimi daha əvvəl iyun ayında hərbi əməliyyatların dayandırılması nəzərdə tutan anlaşma memorandumu imzalanmışdı. Davam edən müddətdə isə ABŞ Prezident Donald Trump rəsmi Vaşinqtonun Tehran rəhbərliyini gülhandırdığı Hörmüz boğazındakı tanker hücumlarından sonra iyulun 8-də atəşkəs ləğv edilmişdi. Qeyd edək ki, rəsmi Vaşinqton İrandan gəmilərə qarşı hücumlara dayandırmağı və boğazda gəmilərin sərbəst hərəkətinə təminat verməyi tələb edir. Tehran hakimiyyəti isə sahillərinə yaxın ərazidən keçən gəmilərə nəzarət etmək hüququ barədə təqidlərini davam etdirir. Fələstinin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Riyad Mənsur işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində artan zorakılıq hadisələrinə görə beynəlxalq mülki müdafiəyə çağırış edib. O, qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin tərk silah olunmasını tələb edib. BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı çıxışı zamanı Mənsur deyib ki, qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin dinç insanlara qarşı hücum törətmələrinin qarşısını almaq üçün onlar tərk silah edilməlidir. O, Fələstinlərin hər gün qeyri-qanuni

İsrailli köçkünlər və işğalçı qüvvələr tərəfindən həyatlarının heç bir əhəmiyyəti yoxmuş kimi qətlə yetirildiyini vurğulayıb. Riyad Mənsur İsrail baş naziri Benyamin Netanyahunu seçki uğurları naminə daha çox müstəmləkəçilik, daha çox mülksüzləşdirmə və daha çox məcburi köçürmə həyata keçirməkdə günahlandırıb. O həmçinin İsrail rəhbərliyini ordunun dəstəyi və qeyri-qanuni köçkünlərin zorakılığı vasitəsilə Fələstin torpaqlarının maksimum hissəsini ilhaq etməyə cəhd göstərməkdə ittiham edib. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı SETCOM iyulun 28-də ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanı qüvvələrinin İraqda dəqiq zərbələr həyata keçirdiyini açıqlayıb. Əməliyyatın hədəfi ABŞ qüvvələrinə və Səudiyyə Ərəbistanın enerji infrastrukturuna hücum etməkdə təqsirləndirilən İran pərəz qruplaşmalar olub. SENTCOM-un məlumatına görə bu əməliyyata İran İslam İnqilabı Keşikləri Korpusu SEPAH tərəfindən idarə olunan 30-dan çox PUA hücumundan sonra start verilib. SENTCOM həmçinin həmin PUA hücumlarının uğursuzluqla nəticələndiyini bildirib. Səudiyyə Ərəbistanı isə ayrıca bəyanat yayaraq zərbələrin BMT nizamnaməsinin fərdi və ya kollektiv özünü müdafiə hüququnu tanıyan 51-ci maddəsinə müvafiq olaraq tətbiq olunduğunu bəyan edib. Yerli kütləvi informasiya vasitələri zərbələrin İran tərəfindən dəstəklənən Xalq Səfərbərlik Qüvvələri Əş-Şəabi hədəf aldığını bildirib. Ölkənin cənubundakı Bəsra və Vəsit vilayətlərində partlayış səslərinin eşidildiyi də xəbər verilir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Ağ Evdə ABŞ prezidenti Donald Trampla xoş təəssüratlı bir görüş keçirdiyini bildirib. O, Ukraynalıların həyatını qorumaq və sülhü irəlilətmək üçün birgə görülən bütün işlərə görə təşəkkürünü ifadə edib. Zelenski görüşdə Patriot hava hücumuna müdafiə raketlərinin istehsalı üçün lisenziyaların alınması, diplomatik səylər və digər təkliflərin müzakirə edildiyini deyib. O, Rusiya ilə sülh prosesini yenidən canlandırmağın vacibliyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, senator Lindsey Graham'ın dəfn mərasimində iştirak etmək üçün Vaşinqtonda olan Ukrayna ölkə başçısının, həmçinin Finlandiya prezidenti Aleksandr Stubb və ABŞ senatorları ilə də görüşü planlaşdırılır. Və sonda Beynəlxalq Futbol Federasiyası FIFA öz turnirlərində kommersiya hüquqlarını yeni təsis edilən FIFA Forward Enterprise şirkəti vasitəsilə özəl investorlara satmaq planlaşdırır. JP Morgan və Thrive Capital tərəfindən dəstəklənən 20 milyard dollarlıq bu təşəbbüs üzv federasiyalara 10 milyard dollar gəlir təmin etməyi hədəf edir. Lakin bu plan kəskin şəkildə etirazlara səbəb olub. Avropa Futbol Federasiyası İttifaqı UEFA FIFA-nı futbolun ruhunu satmağa cəhd göstərməkdə ittiham edərək, futbolun ruhu FIFA-nın sata biləcəyi bir şey deyil şəklində açıqlama verib. Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham-dən bu tənqidlərə qoşularaq, dünya çempionatının heç vaxt kiminsə sata biləcəyi bir mülk olmadığını vurğulayıb. Qeyd edək ki, UEFA və Avropanın aparıcı klublarının artan etirazına baxmayaraq, FIFA prezidenti Gianni Infantino dünyanın dörd bir tərəfindəki üzv federasiyaların dəstəyi ilə bu planı reallaşdıra bilər. Hörmətli dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Burak Yeter və Ajda Pekkan ifasında arada sırada musiqisini dinləyirik. Hələ.

verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Qəzzadakı analar haqqında danışacağıq. Qadın ictimai, milli, beynəlxalq və ümumbəşəri sahələrdə kişi ilə çiyin-çiyinə güclü duruş sərgiləyən bir varlıqdır.

amansızca qətlə yetirildi. Lakin dodaqlarından süzülən sözlər həmişə eyni qaldı. Biz Allaha sığınırıq. Ona sonsuz dəfə şükürlər olsun. Qəzada kənalar haqqında danışmağa hardan başlayım, heç özüm də bilmirəm. Onların yerə göyə sığmayan ağrı acılarından necə bəhs edim deyə düşündüyüm əsnada, ruhumun bədənimə sığmadığını hiss etmək əldə deyil. Bir çadırdan fəryad iniltisinə oxşayan laylay səsi gəlir. Bu səs adəta Aralıq dənizinin rütubətli küləklərindən qoşularaq sanki göy üzünə doğru ucalır. Çünki 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri İsrailin başlatdığı soyqırımda 71 mindən çox fələstinli qətlə yetirilib. Bunların böyük əksəriyyəti qadınlar və uşaqlardır. Bəzi analar öz əlləri ilə övladlarını torpağa tapşırdı. Bəzi övladlar isə anasız qaldı. Bir ana üçün övladının təbii hal ilə ölümü belə dözülməz ikən, Qəzadakı anaların nə yaşadıqlarını təxmin etmək belə mümkün deyil. İsrailin ilk hədəflərindən biri də yenicə dünyaya göz açmış körpələr oldu. Yanacaq yoxluğu səbəbiylə işıqlar kəsilmiş və xəstəxananın avalanıqları işləməz hala gəlmişdi. Belə olduğu halda xüsusi tibbi dəstəyə ehtiyac olan körpələr can verməyə başladılar. Bu körpələrin analarının qucağı boş qaldı. Laylaları sükuta qərq oldu. Bölgədə İsrail tərəfindən süni aclıq yaradıldı və uşaq qidalara tapılmaz hala gəldi. Çarəsiz anaların gözü qarşısında övladları bir dəri bir sümüyə dönürdü. Bir tərəfdən də çadırlar bombalanırdı. Neçə-neçə analar övladlarının diri-diri yanaraq can verdiyinə, qışın soyuğunda isə donaraq öldüyünə şahid oldular. Bu analar hər şeyə baxmayaraq, yüksək təhsil səviyyəsi ilə tanınan Fələstin millətinin analardır. Bütün bu baş verən fəlakətlərə baxmayaraq, onlar soyqırım başlayandan bəri bir neçə cəbhədə cəsarətlə döyüşməkdən üz döndərməyiblər. Gəlin bu qəhrəman qadınlardan biri olan Həkim Ala Əl-Nəccara qulaq asaq. Həkim Ala Əl-Nəccar Xan Yunis bölgəsində uşaq həkimi, yəni pediatr işləyirdi. O, Nasir Tibb müəssisəsinin Əl-Təhrir xəstəxanasında fəaliyyət göstərirdi. 10 uşaq anasıydı. Hər gün bombaların parça-parça etdiyi, gülələrin deşik-deşik etdiyi uşaqları müalicə etmək üçün xəstəxanaya gəlirdi. Gedərkən də mütləq öz övladlarını qucaqlayırdı. Onların üzlərini yaddaşına həkk etmək istəyirmiş kimi onları dərin baxışlarla seyr edirdi. Ətirlərini əbədi olaraq burnunda hiss etmək üçün dərindən içinə çəkirdi. Çünki qəlbinin dərinliyində onu bir qorxu bürümüşdü. Hər bir ana kimi o da bu qorxunun gerçekleşmesini heç vaxt istəmirdi. Tarixlər 2025-ci il mayın 23-ünü göstərirdi. Həkim Ala xəstəxanaya getməzdən əvvəl uşaqlarına bircə-bircə bərk-bərk qucaqladı. Yoldaşı həkim Həmdi Əl-Nəccar onu xəstəxanaya apardı. Ala həmişəki kimi yaralı və xəstə uşaqların əlindən tutaraq, onlara təsəlli verərək işinə başladı. Anaların göz yaşlarını silməyi də unutmurdu. Birdən mülki müdafiə məkdaşları içəriyə daxil oldular. Hər birinin əlində cəsəd torbaları var idi. Həkim Ala Əl-Nəccarın ürəyi birdən-birə dəlicəsinə döyünməyə başladı. Kimdi bunlar? Cəsədlər yanmış və parçalanmış şəkildə idi. Tanınacaq heç bir bədən üzvü qalmamışdı. Lakin o an Alanın ürəyi sanki yerindən çıxacaq kimi həyəcanla döyünməyə başladı. Birdən onun gözünə yoldaşı və oğlu Adəm sataşdı. Həkim Ala artıq xəstəxanaya gətirilən cəsəd torbalarında öz ciyər paralarının olduğuna başa düşmüşdü. Səhər vidalaşdığı ailəsindən geriyə hələ cəmi 11 yaşında olan oğlu Adəm və ağır yaralı olan yoldaşı sağ qalmışdı. Ala Əl-Nəccar sadəcə həyat yoldaşı və ya təkcə bir ana deyildi. O, eyni zamanda öz millətinin təhsilli və faydalı bir fərdi idi. Onun mübarizəsi həm də yaralılara mərhəm olmaq, çəkilən ağrıları azaltmaq idi. Qəzadakı anaların çəkdiyi əzab-əziyyət yerə göyə sığmır. Gəlin onların məruz qaldığı xain soyqırımın ən dəhşətli tərəflərindən birinə nəzər salaq. 2023-cü ilin dekabr ayı. İsrail ordusu Qəzadakı əlbəsmə süni mayalanma mərkəzini bombaladı. Azot çənləri tamamən dağıdıldı, soyutma sistemləri sıradan çıxdı və 4000 dondurulmuş embriyon tələf oldu. Temperaturun dəqiqələr ərzində yüksəlməsi tam mənası ilə bir soyqırıma səbəb oldu.
Burada

0: embriyonların hədəf alınması bir nəslin hələ doğulmadan məhv edilməsi mənasına gəlirdi. Bu faciə bir millətin əhalisinin bilə-bilə azaldılması yönündə atılmış vəhşi bir addımdır. Hörmətli dinləyicilər, Qəzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü buraxılışını da burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidilə. Hələlik.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

İstəkli dinləyicilər, bugün gündəlik həyatımızın əvəz olunmaz hissəsi olan elektrikin bədənimiz üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğuna diqqət çəkəcək və insanlar doğrudan mı elektriklə işləyir sualına cavab verəcəyik. 19-cu əsrin sonlarından müxtəlif təcrübələrlə ortaya çıxan elektromaqnetizm işıqlandırmaqdan, isitməkdən tutmuş evlərimizə, iş yerlərimizə, yollara, küçələrə, həyatımızın hər sahəsinə daxil olub. Elektrik cərəyanının kəşfindən sonra onun əvvəlcə işıq enerjisinə, sonra müxtəlif enerji növlərinə çevrilməsi ilə bəşər tarixində böyük bir sıçrayış baş verib. Müasir texnoloji dünyanın əsasları elektrik cihazlarının istehsalı və elektronikanın sonrakı inkişafı ilə qoyulub və davam edir. Son dərəcə mürəkkəb təkamülün əsas parçası olan insan vücudunun da elektriklə çalışdığını bilirikmi? Beynimiz elektrik cərəyanı sayəsində əmrləri lazımi yerlərə ötürür. Başlanğıc nöqtəsi beyin olan sinir hüceyrələri və ya neyronlar bu ötürülmədə baş rol oynayır. Neyronlar bədənimizdə elektrik siqnallarını ötürən və emal edən xüsusi hüceyrələrdir. Bu sinir hüceyrələri uzun və nazik bir gövdəyə və uclarında dendrit və akson adlanan uzantılara malikdir. Sinir keçiriciliyi sinir hüceyrələrində elektrik siqnallarının ötürülməsi və qəbulu ilə baş verir. Bir impuls və ya siqnal neyronun dendritlərinə çatır və hüceyrənin gövdəsinə doğru hərəkət edir. Elektrik siqnalı hüceyrənin aksonu boyunca ötürülür. Sinir hüceyrələrində elektrik keçiriciliyi fəaliyyət potensialı adlanan bir prosesdir. Bu, bir stimulun sinir hüceyrəsindəki elektrik yüklü vəziyyətini dəyişdirdiyi zaman başlayır. Yəni, bir stimul gəldikdə sinir hüceyrəsinin membranında ion kanalları açılır və ionlar hüceyrənin içərisinə və ya xaricinə keçir. Bu ion mübadiləsi hüceyrə membranında elektrik cərəyanı yaradır. Nəticədə bu elektrik cərəyanı akson boyunca hərəkət edir və hüceyrənin sinaps adlanan son hissəsinə çatır. Sinaps bu sinir hüceyrəsinin akson ucu ilə başqa bir hüceyrə arasındakı

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarından keçirdək. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan iyulun 28-də paytaxt Ankara'da keçirilən 2-ci Kommunikasiya Şurasının tədbirində çıxış edib. Türkiyə dövləti Avropada günlərdə davam edən meşə yanğınları ilə mübarizə çərçivəsində İspaniyadan sonra Fransaya da havadan dəstək verib. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron ölkəsinin həftələrə tüğyan edən yanğınlarla mübarizə üçün yanğın söndürmə təyyarəsi göndərən Türkiyə dövlətinə təşəkkürünü bildirib. İranın Xarici Naziri Abbas Araqçı ilin 27-sində Hörmüz boğazına sabitliyi bərpa etmək üçün regional əməkdaşlığın artırılmasına çağırış edib. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyə Petrolları Anonim Ortaqlığı şirkətinin İraqın Kərkük neft yatağında pay sahibi olduğunu bildirib. O, bu sazişi iki ölkə arasında enerji əməkdaşlığının genişləndirilməsi yolunda tarixi addım kimi qiymətləndirib. Fələstinin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Riyad Mənsur işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində artan zorakılıq hadisələrinə görə beynəlxalq mülki müdafiə çağırışı edib. O, qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin tərkislah olunmasını tələb edib. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı CENTCOM iyulun 28-də ABŞ və Saudi Ərəbistanı qüvvələrinin İraqdakı dəqiq zərbələr həyata keçirərək, burada İranpərəst qruplaşmalara qarşı zərbələr indirildiyini bildirib. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Ağ Evdə ABŞ Prezidenti Donald Trumpla xoş təəssüratlı bir görüş keçirdiklərini vurğulayıb. Və sonda Beynəlxalq Futbol Federasiyası FIFA öz turnirlərini, kommersiya hüquqlarını yeni təsis edilən FIFA Forward Enterprise şirkəti vasitəsilə özəl investorlara satmaq planlaşdırır. Hörmətli dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyət isə Gökhan Polat bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.